0: 事故事故が発表前にはならない。
1: 現在こちらの発表前にお願いいたします。
0: キルでしょ、ザリコバ
1: キルでしょ、アバーバーリレコバーバーリ
0: メニューのことがあるでしょ、そこにバーリレコバーバーリまだない、リスポーションの時にバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバーリレコバ